Oj, jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola